Awurade ka ma se nsa ma o ka kira me no o ma me de me wa to so woni me ni da so sasa ku na me nsa me a yi so mo se ni pe hon ka le so ta wa ya.